l'amino, a mai dins un panier. Escutați în silenci, voi fo la descrizione del uro che comenzo. A mai